0: Важне слово.
1: Маджанса Корнелія фон Рутендорфова.
2: Ісус праї: Я сім світло світа. Стоїш за мною, дже? Не буче ходіч в темності, але сміє світлощ живення. Кожди раз, гдиш ніхто покчинці свічку засвічі, прочитам туте слово з Біблії. Кшенська свічка ма на то допомінач, зо світло прецо екзистує. Друди може світло відіч, друди ніц, докеш є сковане. Світло є, не ладаю, хач є відіч за мужами. Єзус пак не є жане лохке живєння слубію. Слуб'єння чесчанськеє вір'є є тола, зо є там ніхту, бірнєш бірхмі вичимності білі. В'єзо наджіями со вшіцю свунчніх дню. Єзус пак буче нам теж вичимних годжінах по боку. Не знаю вас, а не вим, хач маче ту квілу скер'є свунчні дни, або хач здасо руньє вшо кравочіві бич. Хцу вам нам'ятовач, дженсніші джен ціле в'єдом'є за прухами світва в своєм живенню питач, є збірач, а со над ними веселіч.
1: Добре, Корнелія фон Рутендорфова, винадоку а замовітості Самського евангельського зв'язка. 4 менчіни до 8.